Alright, nkhasosinene shluba nkhasosinene wentombi kuva kahle njengisele kahle nkarhi swa kuna mina afika ndrima mina ndima ni ri tana ichukumata kahle leka wari liya ya 12 nje ndlela leyo laha na mina nkata fika loko hey mon khumula majoko vhele ndlela leyi kasi ke loko ri mina ikona mina mrox the dj jale ri ya vhela ra ku bumbula nyana ra ku faneliwa kahle hi ntimo wa roho nkarhi wona lavo ka mina ngala wu talaku nena neri n'wana wa xitabana n'wa xirlele vahlaya mina lava ni tivaka neri i jale ri ya ayikona ra ku ntima yi vuma ni ri